som jeg elsker, der kjem tango for to. Og så rett over kolvet kjem den jeg er reddest for, hein Gunnar

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

God morgen, god morgen. Da var det søndag igjen og pensjonisttimen, men jeg Sonja i studio. Da skal jeg og du kose oss en times tid her med fine musikk som jeg har valgt ut til deg. Så håper jeg du at jeg sover godt i natt da. Du vet jo søndag det den kjekke dagen på Radio Koste. Så med jeg og du skal fortsette med Gøran Lindberg. Varje morgen en gave. Den skal vi lytte på nå.

Men les opp noe. Herren god, et vern i nød. Han tar seg av dem som tyr til ham. Når jeg trist, holder han meg. Når jeg gråter, trøster han mine tårer. Når jeg i stykker, setter han meg sammen igjen. Når jeg faller, tar han imot meg. Takk skal du ha, Jesus, for alltid du med meg. Da skal vi høre på en dame som heter Camilla Amundsen. Hvis det noen som hørte på The Voice. Og det var veldig stort. Vi skal få lytte til denne her. Ord blir hos meg, heter melodien.

Det var Irene Skjerde, og du gæst på. Da skal vi videre, går du her? Vi skal lytte på Torvik, og han fremfører melodien «Ser du meg, Herre?» Han fra Jørpeland.

enten det er blomster, enten det er vår eller sommerblomster eller roser, juleroser. Da skal vi høre på Mats Bergman, Mine aller beste minne, så får vi høre hva det er.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Da er Engelberten klar her.
1: Engelbert Humpedinken husker jo også alle, og han lever jo den dag i dag. Jeg tror til og med han holder konserter ennå, Las Vegas, eller hvor det er henne. Han er i hvert fall en god entertainer, den mannen der. Minner litt om Tom Jones på Svinger, men ja, Engelberten er jo fantastisk. Release Me, den sang som heter, den har du funnet frem, Sonja, og det var på oppfordring fra Jan Hansen som overlot til deg, Sonja, å finne energi med Engelberten, for han sender masse hilsener til alle på huset.
0: Tusen takk.
1: Og ikke bare på vårt hus, men på der han bor, og sånn, hva er det som spør hvor det er? Jo, det er en omsorgsbolig uten omsorg, kaller han det for, og det er rett ned for viskeblokk og ute med Duesveie, Egenes beste bestkant, Stavanger, kan du vede. Koser dere i varmen og sol, og Jan Hansen, og takk for du ringte inn. Her kommer Engelberten.
0: Vær så god.

0: Da er det...
1: Da er det med Kjellau.
0: Det er Kjellau, ja.
1: Ja. Og Kjellau hilset alle kjente i radio... Fra Radio Kos.
0: Tusen takk.
1: Eller fra henne, ja.
0: Tusen takk.
1: Og ikke minst også i studio med takke så mye for det, Kjellau, og du har... Ja, jeg vet ikke hvem du har valgt.
0: Jeg har funnet Gaute Melberg, ja. Og ja, gjengen hans. Med, det finnes et hjerte.
1: Så bra. Da sender vi på den. Takk for at du ringte, Kjellau, og god søndagen.
0: Kosa deg, ja. Og igjen gratulerer, du hadde jo 70-årsdag nettopp på onsdag.
1: Vi gratulerer, ja, vel overstått. Ja, takk.

0: D'ailleurs, Adèle.
1: Da skal Kjellau få bestilt en til hver dag ifra deg.
2: Ja, og bare minne også om telefonnummer, Sonja, kan vi gjøre det? Ja, for 51, nå er det en stund siden.
1: 51 67 83 38. Bare hiv deg på telefonen, nå er det ikke så lenge ventetid.
2: Nei, og det er ønskekonserten som går på direkt nå. Hiv dere på telefonen, vi holder på en time til, så det er plass til flere innringer. Kom igjen. Ja.

0: Da er det Lasse Steffens, melodien heter Orden som mor mi sa. Ordet som mor sa.
1: Ja, Orden som mor min sa, ja, Lasse Steffens. Det er en Bjørn Helge som har ringt inn her fra Heddal i Telemarken.
0: Koselig.
1: Og en veldig hyggelig kar, jeg mener, han har ringt her før og hører mye på Radio Kos, og vet dere, lytter dere, hva han sier til meg her i studio, det er helt utrolig. En dag uten Radio Kos blir fattig. Herlighet. Så jeg holder på å gå i bakken, håper redaktøren også hører dette. Fantastisk, Bjørn Helge, å få en sånn melding til det. Du sender en stor hilsen, varm hilsen, dyp hilsen, vet du hvordan jeg skal formulere det, til familien Damsgaard på Klepp. Ønsker god sommer, og så kommer det følge med i den tunge tiden. Vi spør ikke mer om det, vi kan alle ha tunge dager og så videre, og nok om det, men håper de familien Damsgaard hører på, og at sangen her, Lasse Steffens Orden som mor min sa, kan være en trøst oppi dette. Takk for du ringte, Bjørn Helge, og god søndag til deg og dine.
0: Vær så god.

0: Da Trond Eriks på plass her med melodien Alle burde ha en venn, Jens Sigve.
1: Ja, det en flott sang det også, med ja. Skikkelig mening i Alle burde ha en venn. Ja, det kan jo alle skrive under på. Og Reidun til Olav er det som kommer med hilsen det her. Reidun til Olav ja. Øye er det vel. Og hun hilser selvsagt til Olav, og hilser også til Berit. Og vi hilser også til mine gode venner Solveig og Kjell, som er da overbringer. Trond Eriks, alle burde ha en venn, ikke klar, den skal vi høre godt etterpå. Takk for du ringte inn, Reidun. Hilsa Olav. Ha det godt.
0: God søndag. Vær så god.

Spengler, Ekko der Bergen, Henry Harland, sønnene hans, Hansi og Maxi, og så ønsker jeg velkommen til et nytt program, Tyske musikk, her på Radio Kos. Det Ingvar i studio som vanligt, og jeg skal være her en liten time og spille det som for meg er god og herlig tyske musikk. Og da har jeg liggende nå Calimeros klar med Ich träume von dir.

Gitteo Erika det med Mondschein auf Mallorca. Måneskinn på Mallorca. Og det er ikke bare måneskinnet de nevner, de snakker også om, eller synger, rettere sagt, om de små bølgene fra havet som slår mot stranden, om litt sånn forelskelse av forskjellig, lyden fra gitarene som klinger rundt der, I det hele tatt et deiligt slaraffenliv på Mallorca. Så ligger Mikael Hekk klar her med, og han ser Beros, kom mit mir nach Blue Hawaii.

var Mikael Hekte med Kom mit mir nach Blue Hawaii. Kom med meg til Hawaii. Og bare du og meg der I det øyparadiset som det og hvor vi en ser så blomstrer der ville orkideer. Herlig høres det ut for. Vicky Leandros klar her som neste. Ich habe die Liebe gesehen.

Det var de amigostemme, das Feuer der Liebe. Illen fra kjærligheten, den brenner i deg dag og natt hele tiden. Og lengselen den vil ingen ende ta. Så ligger Geschwister Hoffmann klar her med «Es war einmal ein Traum».

Johanna Lamoscuridämme, Lieder, die die Liebe schreibt. Melodier som kjærligheten skriver, det ingen svære symfonier. Det enkle melodier, nydelige, som alle forstår. Og det jeg ønsker meg fra deg, det ikke roser i fleng, men det rett og slett en kjærlighetsmelodi. Neste nå, det Nockalm Quintett. Eine Nacht, das Meer, die Sterne und du.

aber noch Galm Quintettdämme, eine Nacht, das Meer, die Sterne und du. Ein Ort, Habe, Sternen und du, kann man ønske seg mer. Men det ville de ville ha flere. Han var det bare gitt han en Ort, hvor han ville ha flere, for det var så nydelig, og han ville være med hun hele livet. Neste nå, det Monica Martin, Kom, sett mein Herz in Flammen.

Die Flippers, seit es dich gibt. Siden jeg fikk deg eller fant deg. Og det andre også har hatt en stor suksess med denne. Og det jo The Everly Brothers. Let It Be Me. Så her Flippers også med. Så har jeg funnet Mireille Mathieu, Wann kommst du wieder?

0: Du lytter til Rogalandstimen I studio, Sonja Eike.
1: Så skal vi lytte til Margaret Bolstad med en romantisk mann.

Da skal vi lytte til Bent Johannessen med melodien Yes, Pretend. Kommer nå. Alle artisterne spiller en eller annen tilknytning til Rogaland.

1968 så ga The Byrds ut et countryalbum. Det heter Sweethearts of the Rodeo. Og der har jeg funnet frem en låt som heter Hickory Wind.

I 1991 så ga Eddie Rabbit ut All Time Greatest Hits, og der har jeg plukket ut Do You Write Tonight?

Så skal vi ha han som den eldste countrysangeren i alle fall nå da. Nemlig Willie Nelson, som har passert 90 og vel så det. Han spilte inn albumet Heroes i 2012. Og der fant jeg et spor som heter A Horse Called Music. Og der har han selskap med selveste Merle Haggard.

tror ska man ha en dama som heter Reba McEntire. Hun ga ut et album som hun kalte for It's Your Call I 1992, og der har jeg plukket ut The Heart Won't Lie. Og der har hun med seg faktisk Vince Gill på denne sporet.

Så har jeg funnet frem til en svensk artiste, jeg heter Kristina Lindberg. Hun en svensk country- og dansebandsanger. Hun har også sunget I lag med Lasse Steffan. Og her skal vi få henne I melodien I alla väder.

Så skal vi bevege oss ned til Tyskland. Og der har jeg plukket ut et tysk litt rockorkester. De spiller mye sånn gammel rock da. Og det Lennon Brothers Band. Og her kommer de med Lean Choo Choo Billy Train.

så har jeg plukket ut et orkester fra Østerrike, nemlig Mojo Blues Band. Og de damer som synger her, det engelske skuespillere og sanger, nemlig Dana Gillespie. Og melodien er Sea Cruise.

Da ønsker Sonja Ekle deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg starter opp med Francis Canning, og skal fortsette med Mats Blads her med fioler og roser, så du skal få av meg.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.